Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa. Ei, passa